Pengerusi Penasihat Gad Marala Bandar Tok Muhammad Rafi Ali Hassan berkata legasi ilmu dan nilai murni yang ditinggalkan pesara guru terus memberi manfaat kepada masyarakat. Beliau berkata demikian pada majlis apresiasi pesara guru wilayah Persekutuan Labuan yang dianjurkan Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia wilayah Persekutuan Labuan. Majlis turut dihadiri Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih dan Pengerusi Persatuan Datin Dayang Pungut Abdul Jalil. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: Tahu tak, ada seorang jiran saya nih setiap hari menyanyi depan cermin, mikrofon, guna sikat rambut sedap.
1: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu, daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas Bintang Kecil.
0: Betul tu. Sebab sekarang, uji bakat Bintang Kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat menyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu
1: suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Perkataan bitara. Apa itu bitara? Bitara bermaksud tiada taranya, hanya satu-satunya, unggul atau tiada tandingan. Menunjukkan ciri unik, istimewa atau luar biasa yang tidak ada persamaannya dengan yang lain. Perkataan ini berasal daripada gabungan awalan bi dan kata dasar tara dan sering digunakan untuk menggambarkan keistimewaan atau keunggulan seseorang atau sesuatu. Dengarkan contoh penggunaan frasa bitara. Guru itu dikenali sebagai pendidik yang bitara dalam melahirkan pelajar cemerlang. Baiklah, frasa menarik seterusnya ialah ketimbang. Perkataan ketimbang membawa maksud berbanding daripada atau jika dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Perkataan ini lazimnya digunakan untuk menunjukkan perbezaan, pilihan atau perbandingan antara dua perkara sama ada dari segi nilai, keadaan, tindakan atau keputusan. Dalam penulisan dan pertuturan bahasa Melayu yang lebih formal, ketimbang sering digunakan bagi menggantikan frasa daripada untuk menekankan perbandingan yang lebih jelas dan teratur. Penggunaan perkataan ini juga mencerminkan gaya bahasa yang lebih sopan, matang dan berkesan, khususnya dalam karangan, laporan atau hujah akademik. Dengarkan contoh penggunaan frasa ketimbang. Pendapatannya pada tahun lepas lebih tinggi ketimbang tahun ini akibat kekurangan bahan mentah. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Pulau Pinang, iaitu Kompleks Tun Abdul Razak atau lebih dikenali sebagai Komta. Komta merupakan mercu tanda ikonik di Georgetown dan antara bangunan paling terkenal di Pulau Pinang. Dibuka pada tahun 1985, Komta berfungsi sebagai pusat pentadbiran kerajaan negeri, pusat beli bela serta hub perniagaan. Bangunan setinggi 249 meter ini pernah menjadi bangunan tertinggi di Malaysia dan kini kekal sebagai bangunan tertinggi di Pulau Pinang. Tarikan utama di Komta ialah The Top Pinang yang menempatkan Rainbow Skywalk, jambatan kaca terbuka di aras tertinggi bangunan yang menawarkan pemandangan 360 darjah Bandar Georgetown, Selat Melaka dan kawasan sekitarnya. Selain tarikan pelancongan, Komta turut dikelilingi pusat membeli belah, restoran, kafe dan mempunyai sambungan terus ke terminal bas utama, menjadikannya lokasi yang mudah diakses sama ada untuk membeli belah, menikmati panorama bandar atau bergambar di Rainbow Skywalk. Komta merupakan destinasi yang wajib dikunjungi apabila berada di Pulau Pinang. Menarik bukan? Jadi, mari kita berjauh.

Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dia tadi lagu daripada Wan, Darah Muda. Yang mana lagu itu cukup-cukup popular dalam kalangan masyarakat kerana setiap kali ada je keramaian, macam contoh perkahwinan, mesti akan jadi salah satu lagu wajib yang bakal dinyanyikan. Dan diharapkan lagu tadi dapatlah menceriakan atau menaikkan lagi semangat anda, mood anda di pagi yang ceria ini. Dan inilah, dalam dunia kita pada hari ini, kita begitu mudah untuk berkongsi cerita, yang mana kita akan berkongsikan gambar, lokasi, bahkan ada juga rutin harian yang kita selalu kongsikan, kan? Namun, ada satu perkara yang tidak sepatutnya untuk menjadi bahan perkongsian sesiapa, iaitu data peribadi. Aha, yeah. Yang mana baru-baru ini, pempengaruh ataupun usahawan terkenal iaitu Khairul Amin telah menuntut penjelasan daripada sebuah syarikat telekomunikasi selepas mendakwa bil maklumat bil telefon peribadinya dipercayai telah didedahkan oleh pihak lain, dan perkara ini menimbulkan persoalan yang besar tentang keselamatan data pelanggan. Ha, yeah, jadi apa jua status status seseorang itu, sama ada selebriti ke, usahawan ke, ataupun orang biasa sekalipun, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap maklumat peribadi mereka. Ha, macam contoh nombor telefon, rekod bil, alamat, nombor kad pengenalan ataupun maklumat kewangan bukanlah bahan untuk kita jadikan sebagai kandungan yang boleh dikongsikan di media sosial. Kerana

perkongsian tanpa kebenaran ini bukan saja boleh menjejaskan privasi seseorang, tetapi juga dapat membuka ruang kepada penipuan, penyamaran identiti dan juga pelbagai bentuk jenayah cyber, terutama sekali skamer. Ini yang perlu kita hati-hati sekali, okay? Dan daripada disebab itu, jadi sebelum kita berkongsi apa-apa maklumat tentang orang lain, tanyalah dulu sama diri kita tu, adakah kita ni mempunyai hak untuk berbuat sedemikian rupa, okay? Jadi tolonglah hormati privasi orang lain sebagaimana kita mahu privasi kita dihormati, kerana dalam dunia digital, satu klik mungkin itu cuma nampak satu perkara yang kecil, tetapi kesannya boleh menjadi sangat besar. Okay. Jadi kepada anda di luar sana, berhati-hatilah apabila hendak berkongsi sesuatu maklumat itu. Alright, baiklah, itu dia serba sedikit perkongsian berkenaan influencer kita yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi info-info menarik, cerita-cerita menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Ternyata ada seorang jiran saya nih setiap hari menyanyi depan cermin, mikrofon, guna sikat rambut saja.
1: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas bintang kecil.
0: Betul tu. Sebab sekarang Puji Bakat Bintang Kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat nyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuan.fm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu
1: suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Justeru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu proses kenaikan pangkat penjawat awam yang mengambil masa terlalu lama dipercepatkan bagi memastikan kebajikan golongan itu terus terpelihara. Langkah itu dilihat mampu meningkatkan kebajikan penjawat awam, mengiktiraf prestasi serta menyuntik semangat untuk terus meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan. Perkara tersebut dibangkitkan menerusi sesi libat urus antara Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz bersama penjawat awam. Kenaikan pangkat lebih awal juga membolehkan jawatan kanan diisi dengan lebih cepat sekaligus memberi peluang kepada pegawai yang layak berkhidmat sehingga 13 tahun pada grade berkenaan. Aspek pendidikan lanjutan harus diberi perhatian serius bagi menjamin masa depan warga serta industri teras di pulau ini. Pengerusi Gatmara Labuan, Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan berkata, langkah penubuhan satu institusi khusus atau pengembalian fakulti maritim serta minyak dan gas ke kampus antarabangsa Labuan akan melengkapi ekosistem TVET sedia ada, sekaligus menjadikan Labuan sebagai hub pendidikan teknikal bagi Borneo. Beliau yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO berkata demikian kepada media selepas merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Labuan 2026 yang dihadiri lebih 1,000 perwakilan dan pemerhati. Muhammad Rafi juga menggesa Kementerian Kesihatan untuk turut mempertimbang penyediaan ambulan air dan ambulan udara di Labuan bagi pemindahan pesakit kritikal serta kes rujukan pakar di Tanah Besar Sabah. Ia mempercepat pemindahan pesakit dan meningkat akses kepada perkhidmatan kesihatan kecemasan pada masa sama cerminan komitmen kerajaan kepada rakyat. Pasukan Wilayah Persekutuan Labuan muncul juara kategori double bebas pada Kejohanan Petang Double Bebas Terbuka Limbang Sarawak 2026 yang berlangsung pada 18 hingga 19 Julai lalu di Arena Petang Dewan Suarah Limbang. Gandingan Muhammad Sufri Abdul Riza dan Muhammad Syahrul Irfan Hazaimi mewakili pasukan LA1 menewaskan pasangan tuan rumah pada perlawanan akhir sekaligus membawa pulang gelaran juara. Kejohanan menghimpunkan penyertaan atlet dari Sabah, Sarawak, Brunei dan Labuan bagi saingan kategori double bebas. Kejohanan itu mencerminkan prestasi memperangsangkan atlet petang Labuan di pentas pertandingan terbuka serta meningkatkan lagi pencapaian kontinjen Labuan di peringkat serantau. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah petang dan ribut petir pada sebelah malam. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 30 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran ribut petir bagi pengairan Labuan sehingga pukul 1 tengah hari ini. Keadaan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Harji Jack. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Tahu tak, ada seorang jiran saya ni setiap hari menyanyi depan cermin. Mikrofon guna sikat rambut saja.
1: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu, daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas bintang kecil.
0: Betul tu. Sebab sekarang, uji bakat bintang kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat menyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuan.fm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu?
1: Suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: 4 hari lagi. 4 hari lagi tarikh uji bakat pintar kecil Laban FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan, masih sempat cari lagu, rakam video dan hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, di sini ada sedikit peringatan mesra ataupun info mesra yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang mana uji bakat bintang kecil Labuan FM tinggal 4 hari saja lagi, guys. Dah lama lagi tu, tinggal 4 hari lagi. Jadi, yang mana tarikh tutupnya, tarikh tutup untuk uji bakat ini adalah 26 Julai 2026. Dan jadi jangan apa ni orang kata, jangan tangguh-tangguh lagi, jangan buang masa lagi. Okey, serlahkan bakat anda, bakat nyanyian-nyanyian anak anda ataupun anak saudara ke, ataupun tiba-tiba nampak anak jiran pandai menyanyi. Okey kan? Boleh kongsikan info ini kepada mereka. Sarankan kepada mereka untuk menyertai uji bakat bintang kecil ini, yang mana ianya terbuka kepada kanak-kanak yang warga negara yang berumur daripada 7 tahun hinggalah 12 tahun. Dan syarat-syarat penyertaannya mudah sahaja, yang mana anda boleh melayari laman Facebook rasmi Labuan FM dan imbas kod QR yang telah disediakan untuk pendaftaran. Dan lagi satu, ianya terbuka kepada kanak-kanak warga negara yang berumur 7 tahun hinggalah 12 tahun yang lahir antara 1 Januari 2024 hinggalah 31 Disember 2019. Okey. Dan untuk pengetahuan anda juga, hanya peserta yang layak yang akan dihubungi untuk menghadiri uji bakat secara fizikal di studio rakaman Labuan FM. Dan ini lagi satu, bekas Johan bintang kecil kebangsaan tidak layak untuk, maksudnya tidak bolehlah kalau sudah juara, tidak boleh sudah ikut bintang kecil 2026 ini. Okay. Dan untuk penyertaannya di sini mudah sahaja, yang mana anak anda perlulah peserta perlulah menghantar video nyanyian, satu video nyanyian, satu lagu bahasa Melayu yang dinyanyikan oleh artis Malaysia, dan lagu tersebut hendaklah dinyanyikan secara lengkap dari awal hinggalah tamat. Okay, jadi lepas sudah nyanyi, sudah edit-edit sikit, tacap-tacap sikit, anda bolehlah hantarkan video tersebut ke email Labuan FM, iaitu ini emailnya, labuanfm1037@gmail.com. Ataupun sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda bolehlah berhubung dengan penerbit, iaitu DJ Baby di talian 011-5897-3484. Okay, saya ulang sekali lagi, sekiranya anda mempunyai pertanyaan, kan, anda bolehlah hubung

Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah 40 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia pada pukul 12.18 tengah hari tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berlaku kira-kira 55 km barat daya Langsa, Indonesia, turut dirasai di beberapa kawasan di pantai barat semenanjung. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kejadian berkenaan. Perkembangan laporan dari Dewan Negara, subsidi produk petroleum dianggarkan mencecah hampir RM40 bilion ringgit tahun ini sekiranya harga pasaran semasa kekal. Demikian menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Anggaran itu bergantung kepada beberapa faktor termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang serta corak penggunaan sebenar.
1: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata Malaysia bersedia berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam pengurusan haji dengan negara Islam yang berminat mencetuhi sistem pengurusan jemaah haji yang dilaksanakan Lembaga Tabung Haji TH. Kerjaya TH dalam menguruskan jemaah haji bukan sahaja menjadi kebanggaan negara, melainkan juga mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa.
2: Kita ingin menzahirkan setinggi terima kasih kepada petugas haji, pengurusan dan juga jemaah haji Malaysia yang menunjukkan contoh dan tauladan yang sangat baik. Di antara liputan yang mendapat liputan terhebat di peringkat dunia dan antarabangsa adalah bagaimana jemaah haji kita menguruskan kebersihan dari segi aspek keselamatan dan sebagainya sepanjang operasi haji termasuk di kawasan Mina dan sebagainya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan memasuki hari kelima dengan Pakatan Harapan PH memperhebat gerak kerja bagi mempertahankan pentadbiran negeri. Perdana Menteri yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menaiki kempen buat kali pertama hari ini menerusi empat program di Ampangan, Paroi, Sikamat dan Senawang, merangkumi sesi bersama masyarakat dan belia serta ceramah perdana bagi memperkukuh sokongan kepada calon PH yang diketuai Datuk Seri Aminuddin Harun. Dalam pada itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Azafni Ahmad memaklumkan sebanyak 5 kertas siasatan berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan dibuka sejak 18 Julai hingga semalam. Dalam tempoh sama, 9 laporan polis diterima termasuk satu kes khianat membakar bendera PH di Felda Kepis Kuala Pilah yang disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Setakat ini, 173 daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik telah diluluskan manakala situasi keselamatan sepanjang kempen kekal terkawal. Projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL dijangka memberi manfaat besar kepada usahawan menerusi perluasan pasaran dan pengurangan kos logistik sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi di Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Syahar Abdullah berkata ECRL bukan sahaja menyediakan rangkaian pengangkutan moden malah mewujudkan peluang baru dalam sektor logistik, pergudangan dan perindustrian di sepanjang jajarannya. Kemudahan itu membolehkan usahawan menghantar produk dengan lebih cekap serta merangsang sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Prestasi perdagangan Malaysia yang kukuh pada bulan lalu mencerminkan daya tahan ekonomi negara serta pengukuhan kedudukan dalam rantaian bekalan global. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata peningkatan ekspor khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik, semikonduktor serta keluaran petroleum membuktikan produk tempatan kekal berdaya saing di pasaran antarabangsa.
3: perkembangan perdagangan dengan ASEAN, China, Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah menunjukkan bahawa produk Malaysia masih mempunyai daya saing yang tinggi dan kompetitif di peringkat global. Pencapaian ini adalah selari dengan RMK 13 yang menekankan peningkatan rencaman ekonomi di mana peralihan daripada aktiviti pengeluaran biasa kepada yang bernilai tinggi yang berteraskan konsep Made by Malaysia.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Lebih 5,000 kursus latihan percuma ditawarkan menerusi Minggu Latihan Kebangsaan atau National Training Week NTW bagi membantu masyarakat meningkatkan kemahiran selaras dengan keperluan pekerjaan yang semakin pesat berubah. Ketua Pegawai Komunikasi Korporat HRD Corp, Nik Surina Surya Nik Abdullah memaklumkan antara bidang yang dijangka mendapat permintaan tinggi ialah kecerdasan buatan, AI, pemasaran digital dan keusahawanan.
4: NTW ataupun National Training Week, Minggu Latihan Kebangsaan ini ialah untuk kita memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk terus upskill dan reskill. Okay, kita nak setiap daripada kita ni ada kita punya iltizam untuk lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Objektif kita ialah itu dan melalui NTW, kita berikan peluang, pelbagai peluang untuk mereka menjalani latihan. Lebih daripada 5,000 kursus yang available dalam kita punya portal nationaltrainingweek.gov.my. Hasil kolaborasi kita HRD Corp dengan hampir 1,000 penyedia latihan dan sokongan padu daripada Kementerian Sumber Manusia Kesemua juga amat membantu untuk kita meneruskan program NTW ni.
0: Nik Surina Surya Nik Abdullah. Cubaan mengedar dadah gagal apabila dua lelaki warga Myanmar ditahan bersama 6,000 pil yaba bernilai kira-kira RM60,000 dalam optapis bersepadu di kampung Kuala Lah Gua Musang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu, kedua-dua suspek ditahan selepas cubaan melarikan diri daripada pemeriksaan polis. Terus dirampas sebuah kereta dan 5 telefon bimbit. Kedua-dua suspek didapati positif dadah dan kes disiasat berkesan Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 6-1C Akta Imigresen 1959-63. Beralih ke luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump secara rasmi meluluskan perjanjian bersejarah dengan Arab Saudi yang membolehkan negara itu membangunkan program tenaga nuklear awam. Pegawai Amerika melaporkan perjanjian berkenaan dijangka berkuat kuasa selama 30 tahun dan bernilai puluhan bilion dolar. Perjanjian berkenaan dirangka bagi memberikan syarikat Washington peranan utama dalam pembangunan infrastruktur nuklear Arab Saudi sekaligus mengehadkan penglibatan pesaing asing. Kuwait menggesa rakyatnya mengurangkan penggunaan elektrik terutama penghawa dingin. Ia selepas serangan Iran ke atas loji jana kuasa memberi tekanan kepada sistem bekalan tenaga negara itu ketika musim panas melampau. Pihak berkuasa Kuwait meminta orang ramai berjiman gunakan tenaga bagi memastikan bekalan elektrik dapat disalurkan tanpa gangguan ketika grid elektrik negara berdepan ancaman serangan. Sukan badminton terbuka China, Malaysia mara kepusingan 16 lepas beregu campuran negara. Goh Soon Huat, Lai Shaven Jimmy menewaskan wakil Jepun Hiroki Midorikawa Miyu Matsumoto 21-15, 16-21, 21-19. Ketika ini sedang berlangsung ngasi wanita persorangan Wong Ling Ching berdepan wakil Korea Selatan Sim Yu Jin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Teruskan berhibur dengan lagu-lagu duet dalam Hiburan Tanpa Lagu.

0: Ternyata ada seorang jiran saya nih setiap hari menyanyi depan cermin, mikrofon, guna sikat rambut saja.
1: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas bintang kecil.
0: Betul tu. Sebab sekarang uji bakat bintang kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat nyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa
1: kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu
1: suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2020.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Baik, Dede Siap Bandar pukul 2.53 minit malam hari sudah ni. Dah kerasahan lah laju bandar masa tu. Apapun, terima kasih ucapkan untuk semua yang terus kakal berdengarkan kedai aku si Corina di sini. Dan yang menonton kami di Facebook Live, terima kasih banyak-banyak. Di TikTok juga, terima kasih banyak-banyak terus support kami. Ada perkongsian lah untuk rampaian kita ni seharian ni. Ada khasiat daun kemangi. Tahu kamu daun kemangi? Biasanya kalau orang buat laksa, campurkannya daun kemangi, nyaman tu baunya, wangi. Baik, daun kemangi ni ya sejenis herba lah daripada keluarga pudina. Sebab tu ia wangi dan ada rasa min-min dikit. Dan antaranya orang khasiat, okey, khasiat yang terdapat dalam daun kemangi ini, ia kaya dengan vitamin A, vitamin C, kalsium dan juga zat besi. Lepas itu ia membantu menguatkan sistem imun badan, melancarkan sistem penghadaman dan mengurangkan rasa kambung parut. Selain itu, ia juga mengandungi antioksidan yang membantu melindungi sel badan daripada kerosakan, baik untuk kesihatan mata sebab ia ada vitamin A itu kan tadi, sebab itulah

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Bah, Maita.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food

0: tak? Ada seorang jiran saya nih, setiap hari menyanyi depan cermin, mikrofon, guna sikat rambut saja.
1: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu, daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas Bintang Kecil.
0: Betul tu. Sebab sekarang, uji bakat Bintang Kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat menyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu?
1: Suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

0: Tahu tak, ada seorang jiran saya ni setiap hari menyanyi depan cermin, mikrofon, guna sikat rambut saja.
1: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu, daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas Bintang Kecil.
0: Betul tu. Sebab sekarang, uji bakat Bintang Kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat nyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu,
1: suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2020.

kedudukan fiskal, unjuran ekonomi semasa kekal. Dan Borneo Sabah Sasar Siap 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Perkembangan laporan sidang Dewan Negara, kedudukan fiskal negara dan unjuran semasa kekal meskipun berdepan kemungkinan peningkatan harga minyak mentah dunia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, seketika soal jawab memaklumkan unjuran yang dikemas kini akan dibentangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2027 pada Oktober ini.
1: Buat setakat ni, keadaan fiskal masih dikekalkan seperti apa yang ataupun posisi fiskal masih dikekalkan dan unjuran juga masih dikekalkan kerana walaupun ada kenaikan harga tetapi juga apa yang kita dapat daripada hasil melalui petroleum dengan kenaikan harga setiap US dollar dia akan bawa 300 juta ringgit. Maka unjuran kita masih kekal tetapi apabila sampai bulan Oktober, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan untuk tahun depan, kita akan memberi ataupun memaklumkan unjuran yang pada masa itu.
0: Liu Chin Tong. Dalam perkembangan lain, projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka bukan sahaja memperkukuh sistem pengangkutan negara, malah mengurangkan kesesakan lalu lintas dan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah.
2: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepadatan tinggi.
0: Dato' Hasbi Habibullah. Sementara itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan menjelaskan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 2028 dengan kemajuan fizikal keseluruhan projek itu kini mencecah 87.86%.
3: Pada hujung tahun ini dijangka 9 lagi pakej akan siap daripada 1A. Komitmen kementerian adalah untuk memastikan baki jajaran disiapkan secara berperingkat dengan sasaran penyelesaian menyeluruh bagi kedua-dua fasa 1A-1B pada suku keempat tahun 2030, mengambil kira tempoh pelanjutan masa yang telah diluluskan serta lantikan kontraktor terakhir bagi pakej 35 di bawah projek LPB Sabah.
0: Tambah beliau, Kementerian Kerja Raya akan terus memastikan pelaksanaan projek berkenaan berjalan mengikut perancangan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan berpandukan garis masa dan jadual kerja terperinci. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik Tabung Haji TH adalah tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut. Keputusan menjual aset TH yang bermasalah kepada Syarikat Urus Harta Jemaah Suria Berhad dibuat secara kolektif oleh Jemaah Menteri.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius Tabung Haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan Tabung Haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Suria Berhad, syarikat milik penuh kerajaan untuk membeli aset Tabung Haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Mengenai cadangan mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH kepada umum, Dr. Zulkifli memaklumkan perkara itu akan dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan. Keputusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan menggantung sementara tauliah mengajar agama kepada ahli politik atau calon PRN sepanjang tempoh kempen dilihat sebagai langkah memastikan penyampaian ilmu agama kekal berkecuali. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun berkata keputusan itu sebagai tanda menghormati proses pilihan raya selain memastikan institusi masjid dan surau kekal sebagai tempat ibadah bukan platform berkempen.
5: Patutnya kita sejak awal lagi kita minta supaya mereka menghentikan ataupun bercuti, bercuti ketika kempen ini, menghormati pilihan raya. Saya harap bahawa ini penting yang harus diberi keutamaan kerana kita tak nak masjid dan surau kita dijadikan medan untuk mengajar dan berkempen dalam pilihan raya ini.
0: Beliau berkata demikian pada program Bersama Tok Min di Rumah Rakyat Permatang Pasir di Linggi. Sindiket pengedaran dadah bernilai lebih 3 juta ringgit ditumpaskan selepas 8 lelaki termasuk warga asing ditahan dalam 2 operasi berasingan di sekitar Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad, rampasan 60.78 kilogram dadah disyaki metafetamin serta menyita pelbagai aset termasuk kenderaan dan barang kemas bernilai kira-kira RM100,000. Kesemua suspek direman hingga Sabtu ini, manakala kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mayat seorang warga emas ditemukan terapung di Tasik Tun Perak Taman Jati, Batu 17 Rawang pagi tadi. Menurut Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashrul Rizal Asbar, mangsa dibawa naik ke darat sebelum disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan punca kejadian masih dalam siasatan. Berita seterusnya, luar negara, ASEAN dan India terus memperkukuh perkongsian strategi yang terjalin sejak 34 tahun lalu menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang antaranya perdagangan, kesaling hubungan, keselamatan maritim dan hubungan antara rakyat. Pada persidangan pasca Menteri Sempena Mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila, Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina Teresa P. Lazaro berkata peningkatan hubungan kepada perkongsian strategi komprehensif pada 2022 mencerminkan pengiktirafan terhadap aspirasi bersama kedua-dua pihak sebagai negara selatan global. Angka korban dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela hampir sebulan lalu meningkat kepada 5,346 orang. Gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 tersebut merupakan paling teruk menjejaskan wilayah utara negara itu, terutama negeri pesisir La Guaira berhampiran ibu negara Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata jumlah korban meningkat sebanyak 68 orang berbanding hari sebelumnya, manakala 16,740 lagi dilaporkan cedera. Sukan badminton terbuka China, peregu wanita negara Pearly Tan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan 16 lepas menewaskan wakil Jepun Kokona Ishikawa Ririna Hiramoto dengan straight set 21-16, 21-12. Perlawanan seterusnya bakal menyaksikan beregu lelaki Nur Izzuddin Rumsani Gozifei. Pilihan kelima itu dijadual membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Cheng Zire Lin Yuchia, manakala beregu campuran Chen Tangji Clarissa San dijadual menentang gandingan Jerman Marvin Sydal Tosh Puang. Bola sepak Liga Malaysia Liga M, Sabah FC sah mendapatkan khidmat pemain tengah kebangsaan Filipina Oscari Kekanen bagi memperkuatkan pasukan mengharungi saingan yang dijadual bermula Ogos ini. Pemain berusia 27 tahun, kacukan Filipina dan Finland itu menandatangani kontrak di skuad Sang Badak dari klub Liga 1 Thailand, Lamphun Warriors dan menjadi pemain import baharu Sabah FC. Sabah FC itu menandatangani kontrak 4 pemain iaitu pemain tengah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kedudukan fiskal unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Pulau Pinang, iaitu Kompleks Tun Abdul Razak atau lebih dikenali sebagai Komta. Komta merupakan mercu tanda ikonik di Georgetown dan antara bangunan paling terkenal di Pulau Pinang. Dibuka pada tahun 1985, Komta berfungsi sebagai pusat pentadbiran kerajaan negeri, pusat beli-belah serta hub perniagaan. Bangunan setinggi 249 meter ini pernah menjadi bangunan tertinggi di Malaysia dan kini kekal sebagai bangunan tertinggi di Pulau Pinang. Tarikan utama di Komta ialah The Top Penang yang menempatkan Rainbow Skywalk, jambatan kaca terbuka di aras tertinggi bangunan yang menawarkan pemandangan 360 darjah Bandar Georgetown, Selat Melaka dan kawasan sekitarnya. Selain tarikan pelancongan, Komta turut dikelilingi pusat membeli belah, restoran, kafe dan mempunyai sambungan terus ke terminal bas utama, menjadikannya lokasi yang mudah diakses sama ada untuk membeli belah, menikmati panorama bandar atau bergambar di Rainbow Skywalk. Komta merupakan destinasi yang wajib dikunjungi apabila berada di Pulau Pinang. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: kota. Ada seorang jiran saya nih, setiap hari menyanyi depan cermin. Mikrofon guna sikat rambut saja.
1: Hah, jangan pandang rendah. Mana tahu, daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas Bintang Kecil.
0: Betul tuh. Sebab sekarang, uji bakat Bintang Kecil 8FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat nyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu?
1: Suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2020.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam. Waris.

Labur FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Pelaksanaan projek pelebaran dan pendalaman beberapa batang sungai secara timbal balik, bukti kerajaan negeri bawah pentadbiran Pakatan Harapan PH mampu memastikan hasil pembangunan dan sumber negeri dikembalikan kepada rakyat. Jelas pengerusi PH, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menerusi projek berkenaan yang dilaksanakan di kawasan Ampangan yang bukan sahaja membantu menangani isu banjir, malah memastikan sumber berkaitan diurus secara telus untuk manfaat masyarakat. Sementara itu, 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sebenar PRN Negeri 9. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan di peringkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian. Jabatan Penjara akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada PDRM susulan siasatan berhubung insiden kematian seorang prospek serta dakwaan layanan tidak wajar terhadap seorang lagi penghuni di dua institusi penjara di lokasi berlainan. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, kerjasama itu bagi memastikan segala fakta diperolehi secara menyeluruh, telus serta mengikut lunas undang-undang. Seterusnya akan menunggu hasil siasatan sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan lanjut. Beberapa lokasi dikesan mengalami kekaran bangunan susulan gempa bumi di Sumatera, Indonesia. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur menerusi kenyataan mengesahkan sebuah bangunan di Bandar Tasik Selatan turut dilapor mengalami kekaran. Hasil pemeriksaan menyeluruh mendapati tiada sebarang kerosakan struktur dikesan. Bangunan berkenaan kemudiannya disahkan dalam keadaan baik dan selamat diduduki. Luar negara, sebanyak 4,000 kes keguguran direkodkan pada separuh pertama 2026 di Gaza. Peningkatan pendadak kes keguguran di wilayah tersebut menimbulkan kebimbangan. Pengarah Bantuan Perubatan di Gaza, Bassam Zakur berkata, ia merupakan peningkatan yang belum pernah berlaku sebelum ini didorong oleh tekanan dan keperitan hidup yang dihadapi penduduk wilayah tersebut. Sukan pemain pertahanan muda negara Ahmad Aisar Hadi Syapri menyifatkan panggilan ke skuad kebangsaan serta menyarung jersi Harimau Malaya bagi menghadapi Piala ASEAN 2026 sebagai satu penghormatan besar terhadap kejayaannya. Beliau bertekad membalas kepercayaan yang diberikan dengan pamerkan aksi terbaik sekiranya diturunkan beraksi bersama skuad senior negara. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Cuba terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Dari Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran JAKIM.

mapeta kepada yang datang nak syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejauhan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

selamat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam

Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Datuk Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Datuk Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: peluang matrikulasi berasaskan kecemerlangan tanpa mengira kaum. Malaysia pertahan kedaulatan negara sekat kemasukan warga Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Dasar kemasukan ke program matrikulasi yang menawarkan tempat secara automatik kepada pelajar cemerlang dilaksanakan tanpa mengira kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A layak menerima tawaran ke program matrikulasi secara automatik sama ada Melayu, Cina, India maupun kaum-kaum lain.
1: Yang paling pandai, yang 10A, bagi dia automatik masuk Cina ke India ke Melayu. Majoriti Melayu sebab Melayu majoriti pelajar negara kita. Tapi tak apa. Jadi orang Cina kata, oh, kalau saya belajar rajin-rajin, yang Melayu dari kampung, di Sarawak begitu, yang Cina di Seremban begitu, yang India begitu, oh, dia kata, okey, 10A automatik naik ambil matrikulasi. Selesai satu bab.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada program Semarakan Jelajah Rakan Muda di Paroi Negeri Sembilan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat.
2: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Ia boleh buat urutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk

0: Sri Fahmi Fadil turut menegaskan Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang campur tangan asing dalam urusan kedaulatannya termasuk berkaitan hal ehwal imigresen.
1: Kita tidak akan berdiam dan sudah pasti kita akan sampaikan mesej yang sangat jelas kepada kedutaan Amerika Syarikat. Jangan campuri urusan dalaman termasuk isu immigration bagi negara Malaysia. Negara kita negara yang berdaulat. Sekiranya ada mana-mana pihak, mana-mana individu yang didapati melanggar syarat-syarat, maka kita mempunyai kuasa, kita mempunyai hak untuk menghalau, mengusir mereka. Jadi jangan cuba mencampuri urusan dalaman negara kita. Dan kita akan pastikan Kedutaan Amerika Syarikat mengetahui pendirian ini.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dengan nada sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut mempertahankan dasar luar serta pendirian konsisten Malaysia kepada perjuangan rakyat Palestin yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan. Beliau berkata Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Kenyataan itu susulan surat daripada 8 ahli Kongres Amerika Syarikat yang mendesak Setiausaha Negara Marco Rubio untuk mengambil tindakan berasaskan tuduhan tidak berasas yang jelas mencabar kedaulatan tanah air. Sementara itu, Malaysia dan Amerika Syarikat bersetuju untuk meneruskan dialog serta libat urus dalam menangani pelbagai isu perdagangan yang melibatkan kedua-dua negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, kesepakatan itu dicapai menerusi mesyuarat duhala pertama beliau bersama Wakil Perdagangan Amerika Syarikat Jameson Greer bersempena lawatan kerjanya ke Washington. Menurut beliau, pendekatan tersebut penting bagi melindungi kepentingan perdagangan dan pelaburan Malaysia selain mengukuhkan kedudukan negara sebagai rakan ekonomi yang stabil, dipercayai dan berdaya saing. Aspek keselamatan pengguna lebuh raya terus menjadi keutamaan Kementerian Kerja Raya KKR khususnya di kawasan yang terlibat dengan projek pembinaan atau pelebaran di lebuh raya Kuala Lumpur Karak dan Lebuh Raya Plus. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Ahmad Maslan berkata, penguasaan perintah pengurangan had laju kebangsaan di kawasan berkenaan dilaksanakan secara menyeluruh menerusi pelan pengurusan trafik.
2: Di samping itu, KKR melalui LLM dan syarikat konsesi terus bekerjasama dengan polis, JPJ serta pihak kepentingan bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap had laju kenderaan berat dan kepatuhan peraturan jalan raya. Pendekatan penguatkuasaan bersepadu melalui operasi berkala di lokasi-lokasi strategik penting bagi meminimumkan risiko kemalangan dan keselamatan pengguna lebuh raya sentiasa terjamin.
0: Dato' Sri Ahmad Maslan menambah KKR turut melaksanakan audit keselamatan jalan raya secara berkala bagi menilai keberkesanan pengurusan trafik serta mengenalpasti sebarang risiko keselamatan yang memerlukan tindakan mitigasi segera. Berita seterusnya. Pemilik rumah sewa serta inap desa perlu menyemak latar belakang bakal penyewa bertujuan mengelak premis masing-masing disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng mengingatkan pemilik premis-premis berkenaan agar hartanah mereka tidak dijadikan sebagai lokasi kegiatan jenayah seperti pusat panggilan palsu dan dadah.
3: Kita minta lah semua owner-owner pemilik-pemilik pada rumah yang mereka nak sewa, please do your background check on your so-called prospect tenant. Yang penyewa itu, please. Kalau mereka mempunyai agent, semak juga. Jangan menerima sebarangan. Siapa-siapa yang nak sewa itu, kamu terima.
0: Datuk Dennis Lim Kuang Keng. Empat sindiket penipuan dalam talian yang menjalankan kegiatan pusat panggilan di Kajang dan Serdang ditumpaskan menerusi siri serbuan polis antara 15 hingga 20 Julai lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kahar berkata, seramai 40 warga asing ditahan, membabitkan 36 lelaki dan 4 wanita yang disyaki bertindak sebagai operator sindiket. Sindiket berkenaan menjalankan penipuan jual-beli barangan, pelaburan tidak wujud serta love scam dengan menyasarkan mangsa di China, Amerika Syarikat dan Kanada. Luar negara, dua rakyat Palestin terkorban manakala tiga lagi cedera parah selepas Israel melancarkan serangan maut di pekan Deir Jarir, Timur Ramallah. Pusat Komunikasi Kerajaan di Pejabat Perdana Menteri Palestin menyatakan tentera Israel melepaskan tembakan ke arah sebuah ambulans yang turut membawa seorang mangsa cedera sekaligus menghalang pasukan perubatan dalam menyelamatkan nyawa. Tambah pusat berkenaan, serangan berkenaan mencerminkan corak keganasan tersusun dan terancang menyasarkan rakyat Palestin, kediaman, tanah pertanian serta infrastruktur penting di seluruh tebing barat. Kebakaran hutan memusnahkan 1,700 hektar tanah di daerah pentadbiran Var, Tengkara, Perancis sekaligus memaksa ratusan penduduk dipindahkan selain menyebabkan 2,300 isi rumah terputus bekalan elektrik. Perancis berdepan kebakaran hutan ketika negara itu dilanda cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron berkata Perancis mengalami jumlah kebakaran hutan tertinggi pada musim panas tahun ini sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di Jepun, 261 individu dikejarkan ke hospital kerana disyaki mengalami strok haba ketika gelombang haba berterusan di seluruh negara tersebut. Menurut Jabatan Bomba Tokyo, angka itu merupakan jumlah harian tertinggi sejak data mula direkodkan. Agensi Meteorologi Jepun pula menyatakan suhu di pusat bandar Tokyo mencecah 36.4 darjah Celsius. Cuaca panas ekstrim turut menjejaskan acara sukan apabila satu perlawanan baseball Liga Bawahan di Saitama dibatalkan. Sukan, Sabah FC mengumumkan dua pemain import baharu bagi menghadapi saingan Liga Super musim 2026-2027. Skuad Sang Badak mengikat pemain pertahanan dari Spanyol, Kike Lopez yang sebelum ini bermain di Mexico bersama kelab Deportivo Guadalajara. Seorang lagi pemain yang dibawa masuk ialah pemain tengah dari Korea Selatan, Park Jung Bin yang sebelum ini beraksi di Kemboja bersama Visaka FA. Terdahulu, Sabah FC mendatangani pemain tengah antarabangsa Filipina, Oscari Kekonen untuk memperkuatkan skuad berkenaan. Akhir sekali, Chelsea melengkapkan perpindahan pemain antarabangsa England Morgan Rogers dari Aston Villa dengan kontrak sehingga 2033. Media Britain melaporkan nilai perpindahan tersebut mencecah $157 juta sekaligus menjadikan Rogers pemain Britain paling mahal dalam sejarah. Rogers menjadikan 31 gol dalam 125 penampilan bersama Aston Villa sejak menyertai kelab itu, berhasil dalam 7 daripada 8 perlawanan England ketika kempen Piala Dunia FIFA 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang matrikulasi berasaskan kecemerlangan tanpa mengira kaum. Malaysia pertahan kedaulatan negara sekat kemasukan warga Israel. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

sebuah lagu daripada Revolver, lagu ciptaan daripada Freddy Fernandez. Baru saja menghiburkan kita untuk jam yang terakhir ini, 11.18 minit malam, menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya, hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih, terus layan, terus berhibur. Nasional FM sentiasa di hati walau di mana jua anda berada. Perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana ribut petir serta hujan lebat dijangka berlaku bagi negeri Kelantan, bagi daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacut serta di Pasir Putih. Untuk di Terengganu, daerah Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan Marang, serta di Pahang, kawasan Jerantut dan Kuantan. Untuk di Sarawak pula, daerah Sibu, kawasan Selangau, Mukah, Kapit, kawasan Bukit Mabung serta Bintulu, kawasan Tatau dan di Limbang. Diikuti di Sabah, kawasan pendalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan Keringau. Diikuti kawasan Pantai Barat, kawasan Papar, Tawau dan Sandakan. Dan juga diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Sahabat-sahabat semua, sentiasa berhati-hati. Rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan kita. Permintaan sahabat kita dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, Rostan, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ellie Cat yang berjudul Seribu Bintang. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini dengan kesyaduan lagu terbaik, lagu Merdu Irama katanya. Sebuah lagu juga permintaan Azam Kuzairi. Katanya nak dengarkan lagu daripada Blondie yang berjudul Call Me. Pastinya semoga semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan menikmati hari yang indah. Terus menghiburkan kami pada malam ini menerusi Nasional Malam, lagu-lagu terbaik. Ustaz Joseph juga dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Gersang, Masih Aku Terasa. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: merupakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakam dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Budi bukan gurauan dan budi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, dalam 30 minit pagi, kita ada berita pilihan SP. Saya mulakan, kerajaan pertimbang naikkan kadar SARA dalam masa terdekat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi kebayangan kerajaan akan menaikkan kadar sumbangan asas rahmah SARA dalam masa terdekat bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Beliau berkata langkah itu dipertimbangkan selepas kerajaan mengambil kira maklum balas dan rintihan rakyat meskipun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan sebelum ini. Baru-baru ini, Dato' Sri Anwar berkata kerajaan madani akan terus memperhalusi kemungkinan meningkatkan kadar bantuan kepada rakyat termasuk STR dan SARA sekiranya keadaan ekonomi negara mengizinkan. Beliau juga berkata perkara itu telah dibincangkan bersama-sama Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan dan akan dipertimbangkan dalam pembentangan belanjawan 2027. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH menegaskan rekod pentadbiran Pakatan Harapan di Negeri Sembilan membuktikan kerajaan melaksanakan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Pada majlis sama turut menyatakan pendirian untuk mengekalkan pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar sekiranya gabungan itu sekali lagi diberi mandat mentadbir negeri berkenaan. Berita seterusnya, SKPS kembali rangkul juara keseluruhan hoki MSS WPL 2026. Sekolah Kebangsaan Pekan 1 SKPS Labuan dinobat Johan keseluruhan kejohanan hoki MSS WPL 2026 yang berlangsung di Labuan International School. Pasukan berjaya peroleh Johan kategori lelaki bawah 12 tahun serta Naif Johan kategori perempuan bawah 12 tahun. Beberapa pemain juga turut menerima pengiktirafan individu apabila Hilda dari kelas 6 bijaksana dinobatkan sebagai pemain pertahanan terbaik perempuan, manakala Azlan dari kelas 6 bijaksana menerima anugerah pemain pertahanan terbaik lelaki. Amir dari kelas 6 genius pula dinobatkan pemain terbaik kejohanan lelaki. Kejayaan merupakan hasil komitmen dan usaha berterusan para pemain serta barisan jurulatih sekaligus membuktikan kebangkitan semula SKPS apabila kembali merebut gelaran Johan keseluruhan kejohanan hoki MSS WPL sekaligus mengukuhkan kedudukan sebagai antarakuasa utama hoki peringkat sekolah di Labuan. Baiklah, itu dia dua perkongsian menerusi berita pilihan SP dan sebentar lagi seperti biasa 6.45 kita ada info cuaca. Jadi jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Salam Padang Mencirikan Pagi Anda.

kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Kadar sumbangan asas rahmah SARA akan dinaikkan dalam masa terdekat bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah itu dipertimbangkan selepas kerajaan mengambil kira maklum balas serta rintihan rakyat walaupun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan sebelum ini. Beliau berkata kerajaan akan terus menambah baik inisiatif bantuan bagi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel walaupun berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang campur tangan asing dalam urusan kedaulatannya, termasuk berkaitan hal ehwal imigresen. Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan siasatan terhadap individu yang dikaitkan dengan network school masih diteruskan.
2: Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan bahawa proses siasatan sekarang ini sedang diperhalusi untuk 11 individu yang dipercayai mempunyai dui kenegaraan. Tetapi setakat proses bagi pihak Jabatan Immigration dan juga di pihak MDEC tidak berlaku apa-apa setakat ini kesalahan yang telah dikenal pasti. Tapi siasatan itu diteruskan. Dan Menteri Dalam Negeri memaklumkan tidak ada warga negara Israel yang dikesan dalam kalangan 266 orang yang telah disiasat, yang telah ditemui oleh pihak Jabatan Immigration dan pihak berkuasa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Subsidi petrol RON 95 dan diesel mencecah kira-kira 3.5 bilion ringgit sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
3: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar 300

0: Jadual Agama Dr. Zulkifli Hassan, tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut.
1: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius tabung haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan tabung haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan untuk membeli aset tabung haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan, Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan pendirian untuk mengekalkan Pengerusi PH Negeri Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar sekiranya gabungan itu sekali lagi diberi mandat mentadbir negeri berkenaan. Jelas Perdana Menteri, rekod pentadbiran PH di negeri itu membuktikan kerajaan melaksanakan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Seramai 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan bersempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi.
2: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan Pilihan Raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Luar negara, konflik di Asia Barat, Lubnan meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera rejim Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lubnan di kawasan berkenaan bagi membolehkan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika Syarikat yang menetapkan tentera Lubnan akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Dalam pada itu, Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan, doktrin pertahanan Iran jelas iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Persatuan Bola Sepak Palestin PFA menafikan dakwaan 12 individu dalam komuniti bola sepak Gaza yang terbunuh sepanjang perang merupakan anggota Hamas dan Jihad Islam Palestin. Seorang pegawai PFA di Gaza berkata, tuduhan rejim Israel itu tidak berasas dan bertujuan menutup pembunuhan pemain, jurulatih, pengadil serta pentadbir bola sepak. Menurutnya, kebanyakan mangsa terbunuh dalam serangan udara dan operasi ketenteraan Israel ketika berada di rumah atau kemah perlindungan bersama keluarga mereka. Kejohanan badminton terbuka China 2026, bergu campuran negara Chen Tanji Clarissa Tan mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jerman Marvin Seidel Chuk Puan Nguyen 21-17, 21-19. Tanji Clarissa dijadual berdepan pasangan pilihan kedua dari China, Jian Chenbang Chen Fanghui, bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, bergu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani turut melangkah ke pusingan kedua selepas bangkit menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei Li Yuxi 15-21, 21-15, 21-16. Pasangan negara itu seterusnya akan menentang gandingan Denmark Daniel Lutgaard Mats Vestergaard. Momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 diterus

Sukan RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung hari ini hingga 2 Ogos. Menurut kenyataan RTM, hampir 100 jam siaran disediakan merangkumi liputan langsung upacara pembukaan dan penutup. Laporan harian serta sorotan temasya menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV 111. RTM Klik termasuk media sosial rasmi RTM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: 23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin-Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laman FM, suara pesisir anda.